tumini wa changa chenge noju no kendo chenge noju kendo chenge noju chenge noju odoro nyathi nasi.